đây đánh từng ngày hẹn tiền đại quý tiền quý này kiếm tiền quý kêu tận chỉ đây tiền quý kêu tận chỉ đây họ là ở bên ngon hoàng hùng họ nhìn nó thằng nó xong đây chỉ đây à sang đây tiền sản phẩm hết à sang đây im họ công chỗ kín à cứ công bố sai thì tôi thấy công cái đấy miếng cái chủ chỉ hòa chụp phan công này hẹn tiền tiền quý không phải không còn bắt được bắt kêu kêu kêu kêu tận chỉ đây không phải không còn bắt được bắt kêu kêu kêu